Turmi salin karfe 11 da kwata bayan an sha labarin duniya a harshen Turanci za mu kawo muku shirin mu koyi ibada ne sai kuma mu kawo muku shirin mata iyayen gida da misalin karfe 11:30 da misalin karfe 12 lokaci ne na wato da za mu shiga zangonnan na rai dangin goro kai tsaye sanan karfe 12:03 lokaci ne za mu kawo muku shirin na dandalin yara muna kuma dauke da shirin nan na bakonmu na mako da misalin karfe 12:30 to mai sauraro waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da muka tanadar maka a wannan rana ta asabar musamman sangon farko na gabatar da shirye-shiryen mu na BRC Bauchi wanda ni Muhammad Musa Balazan jagoranta muna fatar za a ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6